faya nya nya un pe yo fulu ai ti le o tinga in ta u an lo to ma ta i tu le nei ma fa ti no vai na nei ia e no fa se i se potu po se vai na o le fali o tama ma ma lu ai nga ia fa i se vai na fa nga tanga te wa fi o mai ai nga a to a fi pa mti nga le u lu po ti no i kwa la au me ti nga ma lo lo le Inu vai yaudi, masuwa fuala au suwa mali. Telel